Er det fordi I tror, at piger ikke kan slås? Fordi I håber, piger gør, hvad I siger? Så I slipper for at høre på os? Vil I det, at vi ikke kunne få det hele?